kada se kiše i oluje stišale budu i kreket žaba po blatnjavom putu bude utihao i kad raspjevani zvuk zvona sa katedralskog tornja zaustavi nadjača bolnu pjesmu vjetra, aleje ponovo žive životom proljeća, ja liktaću nestanku svom.

I kažu meteorolozi, danas u Bosni i Hercegovini veći dio dana prevladavaće sunčano uz malo domjerenu oblačnost. U večernjim satima će se očekuje jače na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Dnevna temperatura danas uglavnom između 31 i 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malo domjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura oko 16, dnevna do 33 stepena. Eto, danas vruće, ali trebalo bi večeras, kako ste čuli, da dođe do promjene grmljavine, pljuskova, pa željno očekujemo kišu i nadamo se da će da je bude.

0: da slušamo Divlje jagode, Divlje jagode, a jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Prvi je radni dan u sedmici i u toku dana očekuju se pojačane frekvencije saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima sa obzirom da je sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosni i Hercegovine na graničnim prelazima Izačići, Velika Kladuša, Gradina, Kostajnica, Hum i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja do otprilike do nekih 30 minuta. Još napomena, zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, dakle u dužini od 6 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. A na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj se je preusmjeren u preticajnu traku. Evo, dakle, čuli ste, mi ćemo vam poželjeti sretan put, uživajte dalje uz dobru muziku. Tačno je 7 sati i 20 minuta. Pratite jutarnji program, ne mijenjajte frekvenciju. Još jednom želimo vam dobro jutro i uspješan radni dan. Ukoliko ne radite, onda da se lijepo odmorite.
1: Noća se ko lubenica, pun mjesec iznad Bosne.

I to mora da je ljubav, kaže Aldino, a mi idemo dalje u 7 sati 42 minuta, izrazito toplo vrijeme i visoke dnevne temperature nepovoljno će djelovati na biometeorološke prilike, naročito u poslijepodnevnim satima. Kod osjetljivih osoba moguća je pojava nervoze, pada koncentracije, glavobolja, iscrpljenosti, poteškoće sa snom, a uslijede postepenog povećanja na oblake i pojavi kiše, pljuskova i grmljavine. Kod meteoropata se može javiti pojačana osjetljivost i promjena raspoloženja. Eto, dakle, čuli ste šta kaže bio prognoza za danas. Ne valja ni jedno ni drugo, i ovo što grije sunce, ali eto, bit će promjene, pa onda i to će nekako da utiče sve na meteoropate. U svakom slučaju, čuvajte svoje zdravlje onoliko koliko je to u vašoj moći, a mi slušamo Almu Čaržić i Malo pomalo.

A kada u pitanju dnevna štampa, u današnjem dnevnom avazu, između ostalog, čitajte, požari uzimaju sve veći danak, vatrogasci su uspjeli obuzdati požare u Konjicu i Tomislavgradu, ali su aktivna požarišta na desetinama lokacija širom Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Zatim čitajte o Sarajevo film festivalu, emocije Oskarovaca, holivudski sjaj i partijanje do zore. A hiljade gladnih i 60 javnih kuhinja, bacamo 400.000 tona hrane godišnje. Profesor Vjekoslav Domjan govorio je za vas, poručuje da građane Bosne i Hercegovine čeka teška jesen. Eto, to su neki od naslova dnevnog avaza. Tačno 8 sati, slušate vijesti, pratite jutarnji program, ostanite uz nas.

I tačno je 8 sati, dobro jutro, vrijeme je za vijesti. Veliki šumski požar koji je već treći dan hara područjem Grmeča u Bosanskom Petrovcu zahvatio šumsko rastinje i druge prirodne površine, dok se nadležne službe i angažirane ekipe ulažu maksimalne napore kako bi vatrena stihija bila stavljena pod kontrolu. Policija je uhapsila hrvatskog državljanina kojeg sumnjiče da je na predjelu Saldun na otoku Čiovu u alkoholiziranom stanju. Upaljačem zapalio suhu travu i stiropor i tako izazvao požar, dovodeći u opasnost živote i imovinu, izvijestila je u nedjelju Splitsko-dalmatinska policija. Poljska će poslati vladin avion u Budimpeštu nakon saobraćajne nesreće autobusa s poljskim državljanima, pri čemu je poginulo 12 osoba, a najmanje 10 je teško povrijeđeno, rekao je u nedjelju premijer Donald Tusk. Film reditelja Damira Markovine Živjećemo zajedno, koji kroz priču o njegovom ocu Roku Markovini istražuje posljedice rata, politička uvjerenja i porodične odnose, prikazan je u okviru takmičarskog programa dokumentarni film 32. Sarajevo Film Festivala. Iz sporta, bosansko-hercegovački reprezentativac Amar Dedić kasno sinoć sletio je na aerodrom u Newcastle i će danas biti finaliziran njegov transfer karijere. Ranije je dogovoren Dedićev prelazak iz portugalske Benfike u redove slavnog tima, dakle, koji je pristao platiti blizu 35 miliona eura za dovođenje zmaja. Na kraju vijesti o vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini veći dio dana prevladavaće sunčano uz malo umjerenu oblačnost. U večernjim satima se očekuje jačina oblačenja sa zapada, koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljevinu. Dnevna temperatura između 31 i 37, u Sarajevu do 33 stepena. Slušali ste vijesti, naredni pregled je u 9 sati.

Uz dobru muziku idemo lagano dalje. Kada su u pitanju informacije iz preduzeća Vodovod i kanalizacija, evo u kojim ulicama danas neće biti vode: Ćamila Marića, Doktor Sejda Hukovića, Lastički drum, Barska, Gliša Jankovića, Bojnička, Osik, Željeznička, Izata, Karešića, Hladivode, Baruthana, zatim Fadila Hadžića, Rogina i Osmana Nakaša. Dakle, normalizacija u vodosnabdevanju očekuje se po okončanju radova negdje u poslijepodnevnim satima. Uživajte dalje uz dobru muziku. Tačno je 8:27. Slušali smo Dadu Glišića, a u nastavku jutarnjeg programa slušamo Dinu Merlina i pjesmu Brige.

0: I tačno je 9 sati, vrijeme je za vijesti. Premijer Rumsko-Sanskog kantona Ibrahim Dizdar i sinoć je zajedno s ekipama na terenu obišao područje Plješevice na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske, gdje je izbio požar. Cilj obilaska bio je sagledati stanje na požarištu i procijeniti mogućnosti angažiranja raspoloživih snaga u gašenju vatri. Policija je uhapsila hrvatskog državljanina kojeg se sumnjiči da je na predjelu Saldun na otoku Čiovu u alkoholiziranom stanju upaljačem zapalio suhu travu i stiropor i tako izazvao požar, dovodeći u opasnost života i imovinu, izvijestila je u nedjelju Splitsko-dalmatinska policija. A Poljska će poslati vladin avion u Budimpeštu nakon saobraćajne nesreće autobusa s poljskim državljanima, pri čemu je poginulo 12 osoba, najmanje 10 je teško povrijeđeno, rekao je u nedjelju premijer Donald Tusk. Film reditelja Damira Markovine Živjet ćemo zajedno, koji kroz priču o njegovom ocu Roku Markovini istražuje posljedice rata, politička uvjerenja i porodične odnose, prikazani u okviru takmičarskog programa dokumentarni film 32. Sarajevo Film Festivala. Iz sporta, bosansko-hercegovački reprezentativac Amar Dedić kasno sinoć letio je na aerodrom u Newcastle, gdje će danas biti finaliziran njegov transfer karijere. O vremenu u Bosni i Hercegovini danas veći dio dana prevladavaće sunčano uz malo umjerenu oblačnost, a u večernjim satima se očekuje jačina oblačenje sa zapada, koji će usloviti kišu, pljuskovi i grmljavinu. Dnevna temperatura između 31 i 37, u Sarajevu do 33 stepena. Slušali ste vijesti, naredni pregled je u 10 sati.
1: Ne zovi me, mene tražim. Zovi, ne tražim. Ne zovi me, ne tražim. Ne zovi me, ne.

I tako kaže Ilma Karahmet, idemo mi lagano dalje, pratite jutarnji program, 9:18, kada je u pitanju sport, bosansko-hercegovački reprezentativac Amar Dedić kasno sinoć sletio je na aerodromu u Newcastle, gdje će danas biti finaliziran njegov transfer karijere, ranije je dogovoren Dedićev prelazak iz portugalske Benfike u redove slavnog tima sa St. James Parka, koji je pristao platiti blizu 35 miliona eura za dovođenje Zmaja. Dedića je na aerodromu dočekao nekoliko fanova koji su mu poželjeli dobrodošlicu u redove Newcastle. Za danas je zakazani ljekarski pregled i Dedića, nakon čega će slijediti potpis ugovora sa engleskim klubom. Dedić je tako Benfiku napušta nakon samo godinu dana, pošto je ljeta 2025. godine stigao u portugalski tim iz Red Bull Salzburga za 12 miliona eura. Benfika će na našem reprezentativcu tako zaraditi velikih 23 miliona eura u svega godinu dana, naravno ne računajući troškove njegove plate. Eto, za Benfiku je Dedić upisao 46 nastupa, postigao jedan gol i 5 puta asistirao. Uživat ćemo dakle u engleskoj premier ligi ove sezone uz mnoge naše nogometaša, jedan od njih je i svakako evo u Newcastle Amar Dedić. Idemo svirati i slušati dobru muziku, pratite jutro do 11 sati, uživajte i dalje, ne mijenjajte frekvenciju, još uvijek možete malo prošetati, nije još ugrijalo, ali eto, vrlo brzo će ugrijati, stoga eto, pripremite se za još jedan topao dan, kažu meteorolozi, a večeras dolaze promjene. U nastavku slušamo indekse i 310 poljubaca.

Tačno je 9:54 minuta, u 10 sati slušate vijesti, prije toga još jednom posjećamo, festivalski trg polako se puni, a publika s nestrpljenjem iščekuje projekciju filma 17, ostvarenje, dakle, Kosari Mitić, koje jutros privlači pažnju festivalske publike, kako se približava vrijeme projekcije, atmosfera na trgu postaje sve življa. Posjetioci pristižu, zauzimaju svoje mjesta i polako se pripremaju za još jedno filmsko jutro u znaku festivala. Do početka projekcije ostalo je još malo, festivalski trg već poprima prepoznatljivu atmosferu iščekivanja. Eto, dakle, to je što se tiče Sarajevo Film Festivala. Sviramo, rekoh, tačno u 10 sati slušate novo izdanje vijesti.

I tačno je 10 sati, vrijeme za nove vijesti. Dobro vam jutro. Intenzitet požara koji je zahvatio područje Plješevice iznad Baljevca je u opadanju, a na požarištu je angažirano 15 osoba koje će tokom dana nastaviti aktivnosti na gašenju i saniranju zahvaćenog područja, saopćeno iz gradske uprave grada Bihaća. USKOK se uključio u istragu paljevine na području Zadra nakon što su uhapšene 4 osobe za koje se sumnja da su namjerno izazvale požar. Riječ je o 3 osobe srpske nacionalnosti iz Hrvatske i jednoj Poljakinji, a Hrvatska kao istražno tijelo sumnja i na terorizam. Ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir, član krajnje desnice u koaliciji izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, javno je pozvao na ubijanje 30 do 40 ljudi u Gazi svake noći. Sarajevo Film Festival danas ulazi u 4. dan, a festivalska atmosfera u gradu ne jenjava. Treći festivalski dan obilježila su dva velika filmska imena. Počasno srce Sarajevo uručena su britanskoj glumici Emily Watson i meksičkom glumcu i reditelju Diego Luni. Treći dan donio je i premijeru filma Udovac bosansko-hercegovačkog reditelja Harija Šećića. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar zauzela je 7. mjesto u finalnoj utrci discipline 200 metara leptir na Europskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu. I na kraju vijesti o vremenu, danas veći dio dana prevladavajući sunčano uz malo da umjerenu oblačnost. U večernjim satima se očekuje jačina oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Dnevna temperatura od 31 do 37, u Sarajevu do 33 stepena. Slušali ste vijesti, naredni pregled je u 11 sati.

Radite jutarnji program, 10 sati i 9 minuta, požar na planini Plješavica na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske i dalje je aktivan, pri čemu je na jednoj lokaciji zahvatio pojas u dužini od 350 metara. Situacija otežava jer se dijelom odvija na miniranom području, što bi moglo otežati angažman oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Iz grada Bihaća je saopćeno da sinoć za ponoći predstavnici civilne zaštite grada Bihaća, gradske službe spašavanja, odnosno gorske službe spašavanja, granične policije i vatrogasne službe s premijerom Unsko-sanskog kantona Ibrahimom Dizarević i gradonačelnikom Bihaća Elvedinom Sedićem, i kako istaknuto, požar nije velikog intenziteta na cijelom području, ali je u jednom dijelu zahvatio područje u dužini od 350 metara. Nadamo se da će se vrlo brzo ovaj požar staviti pod kontrolu, kao i svi ostali, kako u našoj zemlji, tako i u zemljama regiona. Sviramo Regina, nakon toga SMS, ne mijenjajte frekvenciju.

Slušat ćemo i Bebeka, prije toga ćemo se malo vratiti u svijet sporta. Edin Džeko, kapitan nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, u razgovoru za Arena Sport konačno je progovorio incidentu koji se dogodio na nedavno završenom svjetskom prvenstvu. Dijamant je ljutito reagirao nakon što ga je selektor Sergej Barbarez izvoj iz igre u 64. minuti duela protiv Katara, a u jednom trenutku kamera ga je uhvatila kako na klupi baca flašu. Da sam bio ljut, bio sam ljut. Mislim da znaš kako ljudi vide samo reakciju i to je to, ne vide ništa šta je bilo prije, šta će biti poslije, ali mislim da to je neki sastavni dio ovog našeg sporta, odnosno fudbala, rekao je Edin Džeko. Bosna i Hercegovina je na toj utakmici pobjedila Katar s 3-1 i prvi put u historiji izborila plasman u naukaut fazu mundijala, gdje smo kasnije izgubili od SAD-a rezultatom 0-2. Eto, čuli ste, ništa konkretno Edin nije rekao, ali to je sastavni dio sporta, bar je to rekao. Sviramo, slušamo Bebeka, nakon toga i Tifu.

I tako kaže Tifa u nastavku Valentino bez tebe, a mi ćemo još kratko podsjetiti vas na radarske kontrole koje će se danas vršiti u terminu od 12.30 do 13.30 u ulici Put mladih muslimana, a večeras u ulici Adema Buće od 21.30 do 22.30. Sada je tačno 10.23, slušamo Valentino, nakon toga je Zdravka Čolića.

Imamo slušali Zdravka Čolića u nastavku Zirina Cokoja i 4 jasa, a prije toga još jedna informacija. Sinoć oko 20 sati i 30 minuta u kontaktnu mrežu novo izrađene tramvajske pruge Iliđa Hrasnica pušten je trajni nominalni napon, čime su zvanično započele testiranje svih dijelova mreže pred puštanje tramvaja u saobraćaj. Iz Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo zajedno s izvođačima radova i nadzorom uputili su hitan apel svim građanima, posebno pješacima i stanovnicima naselja uz prugu za maksimalan oprez prilikom kretanja u blizini trase. Najstrožije se zabranjuje prilaziti kontaktnoj mreži, nosačima, stubovima i pratećim elementima koji su sada pod visokim naponom. Zabranjeno je penjanje na stubove, konstrukcije vozila ili bilo koje objekte u blizini visokonaponske mreže. Pješaci se pozivaju da stazu i prugu prolaze isključivo na za to predviđenim mjestima i uz strogo poštivanje saobraćajne signalizacije. Eto, dakle, novo izrađena tramvajska pruga do Hrasnice sinoć pod naponom, stoga čuli ste upozorenje i poslušajte svakako sve ove savjete. A mi smo sa vama u jutarnjem programu do 11 sati. Ostanite uz nas.

Eto, mi u ovim toplim danima željno iščekujemo koju kap kiše i malo zime, kako čujemo u ovoj pjesmi. Naime, što se tiče vremena, danas u našoj zemlji prevladavaće sunčano vrijeme uz malo umjereno oblačnost, a tokom dana se očekuju jačina oblačenja sa zapada, praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura između 31 i 37 stepeni. U Sarajevu malo umjereno oblačnost, temperatura danas do 33 stepena. Meteorolozi baš i ne najavljuju danas kišu u Sarajevu. Kada je u pitanju vrijeme, sutra u Sarajevu oblačno, prije podne bi moglo biti kiše, temperatura 25 stepeni, u srijedu 32 stepena umjereno oblačno, a slično vrijeme i u četvrtak. Dakle, eto, ukoliko i bude kiše, moglo bi je biti sutra prije podne ili možda čak večeras u toku noći. Eto, svaka kap je za uhar. Idemo dalje, još 20 minuta, zajedno smo u jutarnjem programu.

0: i sa punim plućima.
1: I tačno je 11 sati, vrijeme je za vijesti. Tijela petero zeničkih planinara koji su 25. jula ove godine izgubili živote pri usponu na vrh Elbrus u Ruskoj federaciji, jučer poslijepodne napokon su doprimljeni u Bosnu i Hercegovinu, a sutra će za njih biti održana komemoracija te klanjena zajednička dženaza i obavljen ukop na zeničkom mezarju Prašnice. U požaru koji u noći s 13. na 14. augusta je poharao područje Lokve, Rogoznice i Omiša, u cijelosti izgorjelo čak 106 vozila, 28 kuća te 7 privrednih, 3 ugostiteljska i 6 pomoćnih objekata porodičnim kućama, izvijestio je u ponedjeljak župan splitsko-dalmatinski Blaženko Boban. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu trebao bi se danas sastati sa izraelskom i zetom, izaslanikom, pardon, i zetom Donalda Trumpa, Jaredom Kushnerom, dan nakon što je održao neobičajeni sastanak sa zvaničnicima Hamasa u Kairu u nastojanju da predstavi mirovni plan američkog predsjednika za Gazu. Iz kulture u ateljevu figure otvorena izložba renomiranog umjetnika Adina Hebiba i umjetnice mlade generacije, docentice na Akademiji likovnih umjetnosti Leje Erlagić pod nazivom Aktizam i artizam. Iz sporta, nogometaši iz Rinskog pobijedili su Bijeljini domaći Radnik rezultatom 5-1 u susretu drugog kola VVN lige Bosne i Hercegovine. I na kraju vijesti o vremenu, danas u našoj zemlji veći dio dana prevladavaće sunčano uz malo umjerenu oblačnost. U večernjim satima se očekuje jačina oblačenja sa zapada koji će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Dnevna temperatura između 31 i 37, u Sarajevu do 33 stepena. Poštovani slušatelji, slušali ste vijesti, a pratili ste i jutarnji program. Svakako poziv da ostanete i dalje uz nas. U nastavku uživat ćete uz strane hitove 80-ih i 90-ih, a nakon toga mi se čujemo tačno u 11 sati i 45 minuta. Uživajte uz dobru muziku, ne mijenjajte frekvenciju.

I tačno 11:45, idemo lagano dalje. Još jednom dobar dan, dobro nam došli. Nastavljamo druženje kroz program Radija Voglaš. Idemo malo u svijet kulture. Festivalski trg polako se puni, a publika se strpljenjem iščekuje projekciju filma 17. Ostvarenje Kosari Mitić, koja jutros privlači pažnju festivalske publike, i kako se približava vrijeme projekcije, atmosfera na trgu postaje sve življa. Posjetioci pristižu, zauzimaju svoje mjesta i polako se pripremaju za još jedno filmsko jutro u znaku festivala. Da, još uvijek je sve, četvrti je dan Sarajevo film festivala, sve onako kako treba i da bude, protiče u najboljem redu i vjerujem da će to da bude i danas tako. Svakako, ukoliko još uvijek niste posjetili neko od ovih, dakle, nekog od sadržaja Sarajevo film festivala, onda je vrijeme da to učinite do kraja ovogodišnjeg Sarajevo film festivala. Svirat ćemo još malo stranih hitova 80-ih i 90-ih, pa nastavljamo druženje dalje uz dobru našu domaću zabavnu muziku.

Još imamo malo svijet kulture. Naime, predsjednik Crne Gore Jakov Milatović boravio u Sarajevu gdje je pogledao film Planina. Ostvarenje Biljane Tutorov i Petra Glomazića, koji je uvršten u takmičarski program Sarajevo Film Festivala. Film je nastao tokom 7 godina za svoje ostvarenje. Autori su dobili veliku nagradu žirija na Sundance Film Festivalu. Milatović je nakon projekcije istakao značaj ovog ostvarenja i poručio da je ponosan na crnogorske autore koji svojim radom predstavljaju zemlju na velikim međunarodnim filmskim festivalima. Eto, čuli ste, mi idemo svirati. Tačno u 12 sati idu vijesti, odnosno slušate vijesti. Nakon toga nastavljamo druženje u popodnevnom programu.

I tačno je 12 sati, vrijeme je za vijesti. Tijela petero zeničkih planinara koji su 25. jula ove godine izgubili živote prije usponu na vrh Elbrus u Ruskoj federaciji jučer poslijepodne napokon su doprimljena u Bosnu i Hercegovinu, a sutra će za njih biti održana komemoracija te klanjena zajednička dženaza i obavljen ukop. Iz splitskog BKC u ponedjeljak su izvijestili kako nema značajnijih promjena u zdravstvenom stanju četvero pacijenata koji su ozlijeđeni u nedavnom požaru kod Omiša, te da se u idućim danima planiraju operativni zahvati zbog opekline koje su zadobili. Pakistan će sarađivati sa Saudijskom Arabijom i Turskom kako bi odigrao konstruktivnu ulogu u osiguravanju odbrane te tri države i šire regije, izjavio je u ponedjeljak pakistanski premijer, pozdravljajući podršku američkog predsjednika Donalda Trumpa sporazumu o zajedničkoj odbrani Meke. Iz kulture filme Male stvari reditelja Zvonimira Jurića bit će prikazan na Sarajevo film festivalu u takmičarskom programu. Dugometražni igrani film donosi priču o burnim porodičnim odnosima uslijed prodaje imovine. Iz sporta 12. izdanje memorijalnog rukometnog turnira za Kobilica i Pane Škrbić, koji se igra u gradskoj areni Husein Smajlović u Zenici, nakon duže vremena bit će igran dva dana, 23. i 24. augusta, a sudjelovat će 6 ekipa, potvrdio je Feni predsjednik rukometnog kluba Čelik Miroljub Miki Filipović. O vremenu u Bosni i Hercegovini danas veći dio dana prevladavaće sunčano uz malo da umjerenu oblačnost. U večernjim satima se očekuje jače na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Dnevna temperatura između 31 i 37, u Sarajevu do 33 stepena. Slušali ste vijesti, naredni pregled je u 13 sati. Nastavljamo druženje uz dobru domaću zabavnu muziku.

I tačno je 12 sati 31 minut. Idemo dalje, pratite popodnevni program. Nakon 3 sedmice izrazito visokih temperatura Bosnu i Hercegovini očekuje promjena vremena. Poznati BH meteorolog Nedim Sladić oglasio se na društvenim mrežama i najavio prekid niza vrelih dana. Sladić je naveo da je u Sarajevu danas zabilježen čak 21. dan zaredom s temperaturom višom od 30 stepeni. Time je, kako je pojasnio, nastavljen niz dana koji se smatraju vrelim danima. Ipak, prema njegovoj prognozi, ovaj niz biće prekinut već sutra. Oslabljena hladna fronta večeras će donijeti promjenu vremena, najprije na sjeveru zemlje, očekuje se pljuskovi kiša i pojačan sjeverni vjetar, dok bi se tokom noći na utorak promjena trebala proširiti i na ostatak Bosne. Ipak, Sladić upozorava da ne treba očekivati obilne padavine. Oslabljena hladna fronta donosi padavine u vidu pljuskova kiša i pojačanog sjevernog vjetra večeras, dakle u našoj zemlji, a u noći na utorak i ostatku Bosne na okolčinski ne očekuje se veće padavine, naveo je Sladić. Eto, u ovakvim uslovima i ovako visokim temperaturama nama je definitivno za uhar bilo šta što se zove hladnije od ovog što je trenutno.

Idemo lagano dalje, tačno u 13 sati slušate vijesti, a prije toga jedna informacija iz sporta. Cristiano Ronaldo rekao je da će mu ova sezona u saudijskom Al Nasru vjerojatno biti posljednja u profesionalnoj karijeri, dok mu aktualni ugovor s klubom iz Rijada ističe narednog juna. Portugalski napadač koji ima 41 godinu i za sebe 25 sezona profesionalnog nogometa u razgovoru za Voka Zoje, ovo je vjerojatno moja posljednja godina nogometa i želimo ostaviti

I poštovani slušatelji, vreme za vijesti. Služba za poslove sa strancima službeno je od sigurnosnih agencija u Bosni i Hercegovini obavještena da je izvršen hakerski napad na informacijono-komunikacijski sistem službe gdje napadač krade korisničke akreditative koje koristi za pohranu i distribuciju ukradenih podataka. Potpredsjednik Hrvatske vlade i ministar odbrane Ivan Anušić izjavio je u ponedjeljak u Belišću kako svako ko svjesno i namjerno podmeći požar ili je spreman odložiti opasni otpad koji može izazvati niz oboljenja kod ljudi zaslužuje najstrože sankcije koje se mogu izreći. Rok od 60 dana utvrđen memorandumom o razumijevanju koji su Sjedinjene Američke Države i Iran potpisali u junu istekao je u ponoć u nedjelju bez konačnog sporazuma o okončanju rata, dok sve više dokaza ukazuje na to da je Teheran pregovarački period iskoristio za pripreme za širi sukob. 15 likovnih umjetnika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore sudjelovaće na 14. internacionalnoj koloniji Stara Bosna koja će od 21. do 23. augusta biti održana na Starom gradu Vrandu kod Zenice. O sportu, košarkaški klub Bosna učestvovaće na vrlo jakom turniru u Podgorici koji će biti održan 12. i 13. septembra, domaćin turnira i budućnost, a osim ova dva tima će učestvovati ekipe Studentskog centra i Turk Telekoma. Budućnost i Turk Telekom će u narednoj sezoni nastupiti Eurokupu, dok će Bosna i Studentski centar nastupiti u ABA ligi. I na kraju vijesti o vremenu, danas u našoj zemlji veći dio dana prevladajuće sunčano uz malo da umjerenu oblačnost, u večernjim satima se očekuje jačina oblačnosti sa zapada koji će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Dnevna temperatura od 31 do 37, u Sarajevu do 31 stepen. Pratili ste vijesti, ostanite i dalje uz program Radija Vokšća.

E, još ćemo se malo pozabaviti vremenom, nekako nam je drago od same pomisli da će biti kiše. Od danas posle podne, dakle, počinje postepeno kratkotrajna promjena vremena i najavili su meteorolozi sa stranice bhmeteo.ba. Danas posle podne razvojem oblačnosti ponegde će biti malo kiše ili kratkotrajnog pljuska, ono glavno stiže kasno večeras i tokom noći na utorak prodorom hladne fronte sa sjevera do utorka ujutro ili prije podne. Veći dio zemlje će dobiti prolaznu kišu ili pljuskove koji ponegdje mogu biti praćeni i grmljovinom, a uz dolazak hladne fronte lokalno su mogući jaki udari iz sjevernog vjetra, uglavnom u sjevernim krajevima naše zemlje. Radi se uglavnom o manjim količinama padavina, ali nešto više padavina očekuje se u sjeverozapadnim, sjevernim i dijelom u centralnim i sjeveroistočnim krajevima Bosne. Naime, što se tiče utorka do sredine dana, hladna fronta će napustiti naše krajeve, pa bi kasnije posle podne većinom bilo pretežno sunčano vrijeme, najavili su. Eto, dakle, čuli ste kako nas to vrijeme očekuje, dakle, večeras kiša i eventualno sutra do podne, ali eto, koliko god da padne kiše, nama je to drago s obzirom kolike su vrućine ovih dana. Ili...

I evo u 13 sati i 20 minuta idemo dalje, još jednom posjećamo, trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kamensko i Kostajnica, duge kolone u oba smjera su na graničnim prelazima Izačiće, Deleuša, Hum i Zubci, na graničnim prelazima Doljani, Metković i Bijačanova sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duge zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku, kažu iz Bihamka. Uživajte dalje uz dobru muziku i svakako ukoliko putujete želimo vam sretan put.

Poštovani slušaoci Radija Vogošća, želim vam dobar dan i dobrodošlicu u još jedno druženje. Ovaj put za ponedjeljak, 17. dan mjeseca avgusta, naravno 2026. godine. Ovog poslijepodneva slušamo mnogo dobre muzike, čućete brojne zanimljive informacije koje vas zanimaju, koje vam možda trebaju. Znači, jutros i sve do 13:30 sa vama je bila Advija Tirić, moje ime je Azra Grbo i sa vama sam sve do 20 sati. Evo, možete primijetiti da nema uobičajenih nekakvih sadržaja, instrumentala, džinglova i tako dalje. Imamo neke tehničke probleme, ali naša vrijedna ekipa to rješava, tako da nadam se da će sve funkcionisati bez ikakvih problema do kraja dana. Danas ćemo govoriti naravno o požarima, najaktuelna tema, nažalost, u Bosni i Hercegovini, u susjednim zemljama, u zemljama regiona, o tome ima li vode, je li nam suša i tako dalje. Govorit ćemo naravno i o lijepim stvarima na području općine Vogošća koje se dešavaju, održane su sportske igre prijateljstva. Vogošća je bila domaćin takmičenjima u kuglanju i stonom tenisu u našoj vogošćanskoj dvorani Amel Bečković ovdje. Naši vogošćanski vatrogasci su još jednom pokazali neizmjernu hrabrost, naravno u saradnji sa općinskim štabom civilne zaštite. Načelnik Migdal Hasanović je sve vrijeme s njima bio u kontaktu tokom subote i nedjelje. To ste imali priliku da čujete u našem programu. Oni su bili u Konjicu, pokazali su još jednom koliko su hrabri, koliko su sposobni, koliko su dobro opremljeni. Evo, ne znam, hoćete li imati priliku da čujete Vogošćansku hroniku u našem programu. Kolega koji danas uređuje nije najavio, ali evo, kažem, imamo malo nekih tehničkih problema. U svakom slučaju, neka vas na talasima Radija Vogošća 88.2.

A pojedina sarajevska naselja danas bez vode, vodovod i kanalizacija najavio restrikcije u dva termina. Kako je saopćeno iz kantonalnog javnog komunalnog preduzeća vodovod i kanalizacija, zbog povećane mutnoće vode na izvorištu Vrelo Crnil, slabe izdašnosti Vrela Mošćanci, kao i nemogućnosti da se navedena naselja snabdijevaju vodom iz alternativnih pravaca, doći će do poremećaja u vodosnabdijevanju naselja Hladivode, Vratnik, Obhođa, Sarajevski Gazija, Škaljin, Kokag, Sokak, Diobar od Hani, Brusulje, Hadžijska Ravan i Streljačka ulica. Poremećaju vodosnabdijevanju

Ovo zaista jesu loši dani, nažalost širom Bosne i Hercegovine gore požari, neki su ugašeni, lokalizovani, ali opet sve je jako suho, vjetar prijeti da to ponovo razbukta. A evo, situacija s požarima u Sanskom mostu sve ozbiljnija, posebno kritično jedno područje. Znači, dodatni problem predstavljaju visoke temperature i suho vrijeme koje pogoduju brzom širenju vatre. Sanski vatrogasci trenutno intervenišu na lokalitetu Zagaja gdje je izbio novi požar. Nadležne službe zbog toga upućuju apel građanima da budu maksimalno oprezni i odgovorni te da ne pale vatru na otvorenom prostoru, kao i da vatru ukoliko je neophodno paliti nikad ne ostavljaju bez nadzora. U takvim vremenskim uslovima i najmanja nepažnja može izazvati požar i ugroziti šumske površine, imovinu i živote ljudi, upozoravaju nadležni. Građani se istovremeno pozivaju da budu u pripravnosti i da ukoliko situacija bude zahtijevala, stave svoje kapacitete na raspolaganje vatrogascima i drugim nadležnim službama na terenu. Nadležni apeluju na stanovništvo da svaku pojavu vatre pravovremeno prijave kako bi se omogućila što brža intervencija i spriječilo njeno daljnje širenje. Znači, vatrogasci širom Bosne i Hercegovine pokazuju zaista nadljudsku hrabrost, sposobnost u borbi sa vatrenom stihijom, protiv vatrene stihije. Ono što svi željno očekuju jeste tu kišu koja je najavljena. Evo što kažu meteorolozi, danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu dumirenu oblačnost. Tokom noći se očekuje jačina oblačenja sa zapada, praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom. Znači, eto, ostaje nam nada da će ta kiša pasti, da će rashladiti i ugasiti sve te požare širom Bosne i Hercegovine, ali naravno i u Hrvatskoj i svim drugim mjestima širom svijeta.

I nakon Severine, jedna informacija iz Vogošća, malo prije sam spomenula, održane su sportske igre prijateljstva. Vogošća domaćin takmičenjima u kuglanju i stonom tenisu. Znači u periodu od 13. do 16. avgusta ove godine, naravno, u Sarajevu su održane sportske igre prijateljstva u organizaciji regionalnog kluba Međunarodne policijske asocijacije Sarajevo. Četvrodnevna međunarodna manifestacija okupila je oko 250 učesnika iz 8 država, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Rumunije, Crne Gore, Hrvatske, Srbije, Sjeverne Makedonije i Slovenije. Učesnici su se takmičili u 5 sportskih disciplina, malom fudbalu, stonom tenisu, kuglanju, gađanju pištoljem i trci na 5 km, takmičenje u kuglanju i stonom tenisu ugostila je naša Vogošća, odnosno održani su u sportskoj dvorani Amel Bečković. Sve učesnike na sportskim igrama prijateljstva pozdravio je i naš načelnik Migdal Hasanović, naglasivši da su ovakve sportske igre mnogo više od samog nadmetanja. Učesnici sportskih igara prijateljstva imali su priliku uživati u zajedničkim aktivnostima, među kojima su bili i rafting i posjeta Mostaru. Mi smo o ovoj temi u subotu u našem programu razgovarali sa Muamerom Klinom, koji je zapravo uključen u organizaciju. Bilo je tu zaista mnogo posla, dragi gosti iz susjednih zemalja, sjajan događaj. Općinski načelnik Migdal Hasanović je otvorio ovo sjajno međunarodno takmičenje u Vogošći, to smo već rekli, održana su takmičenja u kuglanju i stonom tenisu u našoj dvorani Amel Bečković. Sreća da Vogošća raspolaže sa odličnim resursima. Eto što da kažem, još jedna uspješna sportska manifestacija.

Poštovani slušaoci, ovo je i dalje poslijepodnevni program Radija Vogošća. Govorimo o svemu onome što se dešava u Bosni i Hercegovini, ali i širom svijeta. Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir, jedan od najdesnijih članova vladajuće koalicije premijera Benjamina Netanjahua, izazvao je nove kontraverze nakon što je javno zagovarao ubistvo desetina ljudi u Gazi svake noći. U intervju koji je objavljen u nedjelju, Ben-Gvir je kritikovao smanjenje intenziteta izraelskih napada na Gazu i rekao da bi izraelska vojska trebala provoditi ciljana ubistva i ubijati između 30 i 40 ljudi svake noći. Nije tajna da se ne slažem s premijerom, mislim da u Gazi treba provoditi ciljana ubistva, rekao je Ben-Gvir. Njegova izjava nije se odnosila samo na osobe koje predstavljaju neposrednu prijetnju. Ben-Gvir je otišao korak dalje govoreći o stanovnicima Gazi na krajnje dehumanizirajući način. Postoje ljudi koji nisu vrijedni života, ne bi trebali živjeti, oni čak nisu ni ljudi, rekao je.

Poštovani slušaoci, 15. sati vrijeme za vijesti. Na području Zapadno-Hercegovačkog kantona tokom dana zabilježeno je više požara, uglavnom na travi niskom rastinju, a najveća opožarena površina evidentirana je na području Širokog Brijega. Policijski službenici Policijske uprave Zadarske proveli su kriminalističko istraživanje i uhapsili trojicu hrvatskih državljana i 33-godišnju državljanku Poljske. Oni se sumnjiče za namjerno izazivanje požara na čak 10 lokacija na području Zadarske županije, a kod njih je pronađeno i oružje. Rok od 60 dana utvrđen memorandumom o razumijevanju koje su Sjedinjene Američke Države i Iran potpisali u junu, istekao je u ponoć u nedjelju bez konačnog sporazuma o okončanju rata, dok sve više dokaza ukazuje na to da je Teheran pregovarački period iskoristio za pripreme za širi sukob. Nakon velikog otvaranja 6. festivala u centru i koncerta Sergeja Četkovića, program u parku Astahana mijenja muzički pravac i prostor daje mladim rock bendovima iz Bosne i Hercegovine. Na festivalskoj bini smjenjivalo se čak 6 bendova. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom noći se očekuje jačina oblačenja sa zapada praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom, dnevne temperature od 31 do 37 stepeni. Ovo su bile vijesti, ostanite i dalje na talasima Radija Vogošća.

15:30, poštovani slušaoci, to je vrijeme kada se družimo zajedno u emisiji Pisma iz komšiluka. Evo, ne znam kako će nam sad ovo ići, nadam se da ćemo uspjeti. Znači, možete nam se javljati samo na Viber broj 062-045-118 i onda ćemo birati pjesme koje vi želite. Trenutno telefon ne možemo uključivati. Evo, dobili smo poruku od Nafije, selam iz porodičnog doma Hasića, ako može od Mileta Kitića, oprostite, boginja ljubavi, zahvaljujem. E pa da vidimo imamo li tu boginju ljubavi. Nakon Aleksandre Radović, boginja ljubavi. Mislim da je to to. Uživajte.

mislim da nam sad ide Jaša Rahmedovski, ali moram reći da smo imali poziv od našeg dragog Tarka. On je htio čuti pjesmu od Elvire Rahić, Sarajevo bješe ispod snijega. Tarik mnogo toga znao o muzici, rekao mi je da je ovu pjesmu pjevala Ana Bekuta, ali je verovatno prepjevala Elvira Rahić. Evo ja ću pokušati da je pronađem, nisam sigurna je li to ta, ali se pjesma zove Sarajevo. Međutim, Jašar je već krenuo, pa da saslušamo Jašara. Ovo je emisija Pismenskom šilka.

Eto dok plaču svi oni koji vole Jašara i ovu pjesmu, ja sam našla Veru Rahić iz Sarajevo. E da li je to ta pjesma, sad ćemo čuti. Ne znam, nisam sigurna, Tari, kako ne budem našla baš tu pjesmu koju si tražio, slobodno zovi, da pustimo nešto drugo.

samo da ne bude dileme, jer nemamo džinglove, znači rekli smo već imamo određene tehničke probleme koje naš stručnjak, dragi Muhamed, rješava i vjerujem da će sve biti završeno tokom dana. Znači ovo je Radio Vogošća, ovo je frekvencija 88,2 MHz, ovo je ljubavno.

11:38, poštovani slušaoci, ovo je vrijeme kada govorimo o lokalnim temama. Već sam spomenula da su održane sportske igre prijateljstva. Bogoš je bila

Otprilike 18 sati, poštovani slušaoci, je vrijeme, znači, na osvrt na emitovane teme i sadržaje, kao i najava programske šeme. Ono što za sada znam, do 19 sati ide narodna muzika, vidjet ćemo hoćemo li moći čuti i Vogošansku kroniku, znači izdanje za ponedjeljak, 17. dan mjeseca avgusta u Hronici. S obzirom da kolega nije najavio, u Hronici govorimo o tome kako su naši vatrogasci u saradnji sa civilnom zaštitom, uz podršku i pokroviteljstvo načelnika općine Vogošća, išli u Konjic tokom vikenda. Dva dana su gasili požar, pokazali još jednom svoju hrabrost, pokazali svoju odgovornost, ali pokazali i da su dobro opremljeni. Znači, nekoliko puta smo spomenuli sjajan sportski događaj, tu su učestvovali predstavnici Međunarodne policijske asocijacije u Vogošanskoj dvorani Amel Bečković, održana su takmičenja u kuglanju i stonom tenisu. Znači, eto, toliko za sad, pa ukoliko se nešto promijeni, informisat ću vas na vrijeme. Televizijsko izdanje Hronike gledate za

18 je sati i 11 minuta, poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima Radija Vogošća. Evo kratka informacija kako nas to sutra očekuje vrijeme, pošto je u Vogošću malo oblačno. Znači, sutra veći dio prije podneva u Bosni će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. U ostatku dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prije podne sunčano, poslije podne umjeren porast na oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, u prvom dijelu dana očekuje se kiša, jutarnja temperatura oko 16, a maksimalna dnevna oko 24 stepena. Eto, nadamo se sutra kiši koja će smiriti situaciju.

Poštovani slušaoci, u nastavku programa slijede vijesti, vrijeme za vijesti i dalje je aktivno nekoliko požara širom Bosne i Hercegovine. Među najkritičnijim područjima u ovom trenutku je Sanski most. Požar je pod kontrolom, poručuju nadležni, ali vjetar, visoke temperature i suša pogoduju brzom širenju vatre. U Sanskom mostu situacija s požarima je i dalje teška. Najkritičniji dio je u naselju Sasine gdje požar bukti još od petka. Iako to nije jedini lokalitet na kojem se pojavio požar, sve raspoložive ekipe su na terenu i rade na sanaciji požara. Policijski službenici Policijske uprave Zadarske proveli su kriminalističko istraživanje i uhapsili trojicu hrvatskih državljana i 33-godišnju državljanku Poljske. Oni se sumnjiče za namjerno izazivanje požara na čak 10 lokacija na području Zadarske županije, a kod njih je pronađeno i oružje. Rok od 60 dana utvrđen memorandumom o razumijevanju koji su Sjedinjene Američke Države i Iran potpisali u junu, istekao je u ponoć u nedjelju, bez konačnog sporazuma o okončanju rata, dok sve više dokaza ukazuje na to da je Teheran pregovarački period iskoristio za pripreme za širi sukob. Nakon velikog otvaranja 6. festivala u centru i koncerta Sergeja Četkovića, program u parku Astahana mijenja muzički pravac i prostor daje mladim rock bendovima iz Bosne i Hercegovine. Na festivalskoj bini smjenjivalo se čak 6 bendova. Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom noći očekuje se jače na oblačenje sa zapada, praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom. Dnevna temperatura se kretala od 31 do 37 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Vogošća. U nastavku sve do 19 sati slušate narodnu muziku.

ako nisam bio na tvojoj strani? Ko je onda ginuo da te brani? Ako nisam dovoljno bio dobar kao vojnik, ljubavnik ili sobar?

18 sati i 56 minuta, poštovani slušaoci, evo jedna informacija koju zaista moram podijeliti sa vama. Peterica muškaraca skočila u Trebižat, izvukla mladića iz automobila. Saobraćajna nesreća u kojoj je automobil kod Bagina mosta u Ljubuškom završio prevrnut u rijeci Trebižat mogla imati znatno teže posljedice da se u neposrednoj blizini nisu našli ljudi koji su bez oklijevanja ušli u vodu i krenuli prema unesrećenom vozaču. Prema informacijama koje je Hercegovina Info dobila od svjedoka događaja, odmah nakon što je automobil sletio u Trebižat iz obližnjeg restorana, istrčala su trojica muškaraca i skočila u rijeku. U spašavanju su im se pridružila još dvojica mladića koja su došla s druge strane rijeke. Automobil je u tom trenutku bio prevrnut na krov i voda je brzo prodirala u njegovu unutrašnjost. Muškarci su najprije pokušali razbiti staklo komadom riječne sedre, no zbog položaja vozila i uslova u vodi nisu uspjeli. Nakon toga uspjeli su na silu otvoriti vrata automobila i izvući mladog vozača. Prema svjedočenju osobe upoznate s događajem, upravo je brzina njihove reakcije bila presudna jer se vozilo ubrzano punilo vodom. Dodatnu neizvjesnost predstavljala je dječja sjedalica koju su spasioci ugledali u automobilu. Budući da je vozilo već velikim dijelom bilo pod vodom, nisu mogli znati nalazi li se unutra još neko, dok vozač neposredno nakon nesreće nije bio u stanju jasno odgovoriti na njihova pitanja. Naknadno je utvrđeno da u automobilu osim vozača nije bilo drugih osoba, znači svaka čast. Eto, svaka čast ovim momcima, znači pet muškaraca skočilo u Trebižat i izvuklo mladića iz automobila, sigurno su mu spasli život.

0: Radio Vogelstadt.
1: Radio Vogelstadt 88,2 MHz.

0: Radio Voguša.
1: Poštovani slušalci, sa užitkom moram reći da je 19 sati i 22 minute su, evo, sve nam funkcioniše bez problema. Znači, imali smo danas ozbiljne tehničke probleme, ali naš mladi Muhamed je odradio sjajan posao i sve funkcioniše baš onako kako treba. Došlo je vrijeme da se ja lagano pozdravim sa vama, naravno tu sam sve do 20 sati, moje ime je Azra Grbo i toplo preporučujem da sutra ujutro od 7 sati budete sa kolegicom Madvijom Tirić u jutarnjem programu Radija Vogošća i nakon toga se s njom družite sve do 13 sati i 30 minuta. Još jednom ću napomenuti, s obzirom na ovu vanrednu situaciju, da tako kažem, u Bosni i Hercegovini, ali i u susjednim zemljama. Još uvijek se malo snalazim ovdje, ali ide to dobro. Znači, meteorolozi su za sutra najavili kišu i mi se nadamo da će sutra biti kiše. Znači, sutra veći dio prije podneva u Bosni, umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. U ostatku dana očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. Želimo da pada kiša, ne da budu poplave, nego da fino rominja i da sve ugasi i što gori i da nam sve bude ok u našoj divnoj domovini. E, šta nam ide u nastavku? Jovana Pajić, Ludilo moje. Hvala lijepo jer ste bili i dalje sa nama bez obzira na sve poteškoće koje smo danas imali.

et n'oublie pas ton manteau. Il faut chercher.

0: Amco.
1: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 2,70. Samo ovaj vikend. Papika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dav 90 grama, marku 50.
0: Amco Komerc. Najbliži vama.
2: Općinska izborna komisija Vogošća obavještava sve birače sa područja općine Vogošća da općinska izborna komisija provodi postupak evidentiranja birača za ostvarenje biračkog prava za opće izbore koji će se održati 4. oktobra 2026. godine, a koji su uslijed starosti, bolesti ili invaliditeta vezani za svoje domove radi davanja mogućnosti takvim biračima da glasaju putem mobilnog tima. Pozivaju se građani da putem svojih mjesnih zajednica dostave podatke o stanovnicima koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove, a koji bi putem mobilnog tima željeli glasati na predstojećim izborima. Podaci trebaju sadržavati ime i prezime, punu adresu prebivališta i broj telefona, kao i potpisanu izjavu da predložena lica žele glasati putem mobilnih timova uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Izjave se preuzimaju kod sekretara mjesnih zajednica. Tražene podatke potrebno je dostaviti najkasnije do 25. avgusta 2026. godine u utorak kod sekretara mjesne zajednice u kojoj navedene osobe imaju prebivalište.
3: Prijave... Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

ove noći moj grad gubi san. Čuvaj miris svoju kosi da nas grije.

Sarajeva. Ove noći moj grad gubi sjaj, al nije tuga sve što vidiš, topla je noć.

gdje je duša Sarajeva, moja gimnazija, tvoja Leninova, korak na pola, mlado zadrža, nijednog razloga.

душа заспала. Бежи, истина, а душа заспала, а душа заспала.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

sam sve kao ptica led. Samo nju da volio sam ja, jer je za me bila sam svijet, crveni moj cvijet.

dječaci ko ja, kad ne bude mene, reci da ću ostati sa njom i tad. O, reci mi joj, da je tako prolazno sve, kao ptica let.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi sol. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam Shane. Da sam Shane.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.